ותביע תוץ אין עוד לביה מת שמות קומה אוכב מן הזה סיספר פנג'רס היסל עטויה שם סופדה שנים סין הזה צ'אדרי פלאב גז צ'אב

לצות דאון לצות ממחדורני ארגבה חרות מטריה שווני למה זי סם שובלו צינה פרציס חמר.